0: 科威特外交部当天发表声明，谴责上述袭击，称其侵犯科威特主权，伊朗应对上述袭击及其造成的一切后果承担全部责任，并呼吁伊朗立即停止袭击。
1: 据伊朗媒体报道，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊18号发表声明称，美方屡次违背其与伊朗总统签署的谅解备忘录，证明美国总统的签字毫无价值且无效。同一天，伊朗副外长加里·巴巴迪表示，在美国违反承诺后，伊朗已停止履行伊美谅解备忘录。
0: 穆杰塔巴说，伊美谅解备忘录再次遭到破坏，也再次证明霸凌、极权主义和野蛮行径是美国意识形态和实践中不可分割的一部分。他强调，美国企图挑起战争必将付出更沉重的代价，伊朗人民和抵抗阵线将给美国留下刻骨铭心的教训。穆杰塔巴还在声明中重申，伊朗内部应维护团结，消除政治分歧，避免分裂和冲突。据伊朗塔斯尼姆通讯社18号报道，伊朗副外长加里·巴巴迪表示，在美国违反承诺后，伊朗已停止履行伊美谅解备忘录。加里·巴巴迪在回答有关与美国谈判前景的问题时表示，我们一直在进行谈判，但不幸的是，美国人违反了谅解备忘录中的承诺，采取了侵略性行动，我们也不再履行我们在谅解备忘录中的承诺。当被问及是否有任何新消息时，加里·巴巴迪回答说，除了我们正在捍卫国家之外，目前没有新的消息。他表示，美方的侵略性行动不会有任何结果，如果他们明智的话，就应该选择其他解决方案。伊朗将对美国的每一次侵略行为予以坚决回击。伊朗驻巴基斯坦大使穆加达姆18号在社交媒体发文称，美国曲解伊美谅解备忘录内容，并控制霍尔木兹海峡部分区域，以图获取其在战场上未能获得的利益。伊朗不会接受美方对备忘录内容的肆意解读。伊朗卫生部18号发表声明称，自6月27号以来，美国对伊朗发动的袭击已导致至少50人死亡，近500人受伤。
2: 针对美军连续多晚对伊朗境内基础设施发动军事打击，当地时间18号，伊朗首都德黑兰民众在接受采访时表示强烈谴责，并呼吁伊朗官方采取强硬回击措施，反制外部施压。
3: ایران باید اهداف آمریکا در منطقه مورد حمله گسترده و جدی قرار بده که آمریکا مجبور به عقب نشینی بشه. در غیر این صورت مطمئناً آمریکا به صورت مرحله‌ای و تدریجی پیشروی خودش را حتی به سمت مناطق مرکزی ایران ادامه خواهد داد و در آینده مقابله با تهاجمات آمریکا سخت‌تر و سنگین‌تر میشه.
4: حمله به زیرساخت وحشیانه‌ترین حالت حمله است. یعنی این که شما تمام مردم یک کشور رو زیر سوال قرار بدی، بخوای تحت فشار قرار بدی، که خودش به نظر من بدترین نیته و خصمانه‌ترین اهدافه. و من به نظر خودم تا جایی که میشه باید مقابله کرد. حس می‌کنم بیشتر قلدری و زورگوییه. و به خاطر همین میگم ما باید تا جایی که میشه جلوش وایسیم و امیدوارم که به هر حال جنگ چیز خوبی نیست. ما همه مردم ایران خواستار صلح هم دوست داریم صلح همه جای دنیا باشه، نه فقط ما، همه جای دنیا.
2: 美国总统特朗普正在扩大对伊朗的空袭规模，并威胁进一步全面升级冲突。不过路透社认为，这套此前未能迫使德黑兰方面做出任何妥协的策略可能依然难以奏效。
5: 路透社16号发表的分析文章表示，一个月前达成的临时停火协议已然破裂，美国总统特朗普如今陷入两难，他既要打破伊朗对咽喉要道霍尔木兹海峡的掌控，又要逼迫德黑兰接受美方开出的条件。特朗普寄希望于通过轰炸迫使伊朗重回核问题谈判桌，解决核议题是他发动这场战争的核心目标。但近期新一轮敌对冲突的根源在于双方对临时协议中海峡通航控制权条款解读完全对立。战争期间，伊朗已证明自身有能力切断全球1/5的石油运输通道霍尔木兹海峡。伊朗主张自身拥有航道管理权限，有权收取费用。

0: 称美方屡次违背其与伊朗总统签署的谅解备忘录，证明美国总统的签字毫无价值且无效。同一天，伊朗副外长加里巴巴迪表示，在美国违反承诺之后，伊朗已经停止履行伊美谅解备忘录。
1: 穆杰塔巴说，伊美谅解备忘录再次遭到破坏，也再次证明霸凌、极权主义和野蛮行径是美国意识形态和实践中不可分割的一部分。他强调，美国企图挑起战争必将付出更沉重的代价，伊朗人民和抵抗阵线将给美国留下刻骨铭心的教训。穆杰塔巴还在声明中重申，伊朗内部应维护团结，消除政治分歧，避免分裂和冲突。据伊朗塔斯尼姆通讯社18号报道，伊朗副外长加里巴巴迪表示，在美国违反承诺后，伊朗已停止履行伊美谅解备忘录。加里巴巴迪在回答有关与美国谈判前景的问题时表示，我们一直在进行谈判，但不幸的是，美国人违反了谅解备忘录中的承诺，采取了侵略性行动，我们也不再履行我们在谅解备忘录中的承诺。当被问及是否有任何新消息时，加里巴巴迪回答说，除了我们正在捍卫国家之外，目前没有新的消息。他表示，美方的侵略性行动不会有任何结果，如果他们明智的话，就应该选择其他解决方案。伊朗将对美国的每一次侵略行为予以坚决回击。伊朗驻巴基斯坦大使穆加达姆18号在社交媒体发文称，美国曲解伊美谅解备忘录内容，并控制霍尔木兹海峡部分区域，以图获取其在战场上未能获得的利益。伊朗不会接受美方对备忘录内容的肆意解读。伊朗卫生部18号发表声明称，自6月27号以来，美国对伊朗发动的袭击已导致至少50人死亡，近500人受伤。
0: 针对美军连续多晚对伊朗境内基础设施发动军事打击，当地时间的18号，伊朗首都德黑兰民众在接受采访的时候表示强烈谴责，并呼吁伊朗官方采取强硬回击措施，反制外部施压。
2: ایران باید اهداف آمریکا رو در منطقه مورد حمله گسترده و جدی قرار بده که آمریکا مجبور به عقب نشینی بشه. در غیر این صورت مطمئناً آمریکا به صورت مرحله‌ای و تدریجی پیشروی خودش رو حتی به سمت مناطق مرکزی ایران ادامه خواهد داد و در آینده مقابله با تهاجمات آمریکا سخت‌تر و سنگین‌تر میشه.
3: حمله به زیرساخت وحشیانه‌ترین حالت حمله است. یعنی این که شما تمام مردم یک کشور رو زیر سوال قرار بدی، تحت فشار قرار بدی، که خودش به نظر من بدترین نیته و خصمانه‌ترین اهدافه. و من به نظر خودم تا جایی که میشه باید مقابله کرد. حس می‌کنم بیشتر قلدری و زورگوییه. و به خاطر همین میگم ما باید تا جایی که میشه جلوش وایسیم و امیدوارم که به هر حال جنگ چیز خوبی نیست. ما همه مردم ایران خواستار صلح هم دوست داریم صلح همه جای دنیا باشه، نه فقط ما، همه جای دنیا.
0: 美国总统特朗普正在扩大对伊朗的空袭规模，并威胁进一步全面升级冲突。不过，路透社认为，这套此前未能迫使德黑兰方面做出任何妥协的策略，可能依然难以奏效。
4: 路透社16号发表的分析文章表示，一个月前达成的临时停火协议已然破裂。美国总统特朗普如今陷入两难，他既要打破伊朗对咽喉要道霍尔木兹海峡的掌控，又要逼迫德黑兰接受美方开出的条件。特朗普寄希望于通过轰炸迫使伊朗重回核问题谈判桌，解决核议题是他发动这场战争的核心目标。但近期新一轮敌对冲突的根源在于双方对临时协议中海峡通航控制权条款解读完全对立。战争期间，伊朗已证明自身有能力切断全球1/5的石油运输通道霍尔木兹海峡。伊朗主张自身拥有航道管理权限，有权收取费用，而美国及其海湾盟国坚持海峡必须恢复完全自由通航。多数专家判断，伊朗几乎不可能做出美方想要的妥协。美国北大西洋理事会智库专家乔纳森·帕尼科夫认为，没有任何理由相信这一轮新的打击，或者是总统设想的任何军事手段能